0: សូមគោរពប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់កំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកាំងធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ7កើតខែទុតិយាស័កឆ្នាំមមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមកង្ធើអនុវត្តបទបញ្ញត្តិថ្មីស្ដីពីការទាញយកនេសាទបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងនេសាទខុសច្បាប់ IUU សូក្រិតប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅឃុំធួងខ្វាតំបន់ជនជាតិភាគតិចឃុំលំភូលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគ្រួសារនីមួយៗជាបន្ទាយក្នុងការបង្ការជំងឺគ្រុនឈាម
1: សម្ដៅប្រដៅថ្មីវិធីសាស្ត្រសកម្មភាពនិងលើកកម្ពស់ទូនាទីរបស់ប្រជាជនក្នុងគ្រប់គ្រងសង្គមគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមសង្កាត់ភូលៃទៅបង្ហាញមុខទម្រង់ពីរគឺក្រុមតាមដានសហគមន៍និងរណសិរ្សឌីជីថលចាត់ទុកជាជំហានបំពាក់លក្ខណៈលុតផ្លោះនៅភូមិភាគគួបផ្សំសម្របសម្រួលរវាងពង្រីកកម្លាំងប្រជាជនដោយផ្ទាល់និងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទម្រង់ក្រុមតាមដានសហគមន៍បានផ្សព្វផ្សាយនៅក្រុមតំបន់អាសយជន4ដោយកងកម្លាំងស្នូលជាអ្នកប្រិយភាពភារកិច្ចសំខាន់គឺឃ្លាំមើលតាមដានបទចត់គុណភាពសំណង់សាធារណៈការអនុវត្តគោលនយោបាយសុខមរភាពសង្គមរក្សាអនាម័យបរិស្ថាននិងការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ក្តាប់ក្តីប្រាថ្នាស្របច្បាប់របស់ប្រជាជនបានទាន់ពេលរួមដំណើរជាមួយកងកម្លាំងផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានទម្រង់រណសិរ្សឌីជីថលជាដំណោះស្រាយធ្វើបច្ចេកវិទ្យានីយកម្មគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការងាររណសិរ្សការបង្ហាញមុខរបរទម្រង់ទាំងពីរនេះមិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកកសាងរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានស្មោះត្រង់ទំនើបនិងជាស្នាប់ប្រជាជនជាតិ
0: មន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានទីក្រុងកង្ធើបានរៀបចំសន្និបាតផ្សព្វផ្សាយអំពីបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ដីពីនេសាទជលផលនិងការងារបង្ការទប់ស្កាត់នេសាទខុសច្បាប់មិនរីការនិងមិនតាមសេចក្តីកំណត់ IUU នៅក្នុងសន្និបាតតំណាងចូលរួមបានផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃច្បាប់ស្ដីពីជលផលនិងលិខិតបទដ្ឋានណែនាំការអនុវត្តរួមមានអនុក្រឹត្យលេខ41អនុក្រឹត្យលេខ246របស់រដ្ឋាភិបាលនិងបទបញ្ញត្តិថ្មីរបស់ក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានទន្ទឹមនឹងនោះសន្និបាតក៏បានជ្រួតជ្រាបបទបញ្ញត្តិស្ដីពីបង្ការទប់ស្កាត់នេសាទខុសច្បាប់ IUU ផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចលេខ6របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងស្ដីពីការជំនួយថ្លៃសេវាជួយប្រព័ន្ធផ្កាយរណបសម្រាប់ឧបករណ៍តាមដានដំណើរកប៉ាល់នេសាទ VMS និងសេចក្តីសម្រេចលេខ10ស្ដីពីគោលនយោបាយជំនួយការបដូរមុខរបរនិងការលុបបញ្ជីកប៉ាល់នេសាទដែលលែងមានតម្រូវការនេសាទរហូតដល់ឆ្នាំ2030ទន្ទឹមនឹងនោះតំណាងចូលរួមក៏ត្រូវបានណែនាំអំពីការអនុវត្តសារាចរលេខ81របស់ក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានស្ដីពីការកត់ត្រាដាក់បញ្ចូលទិន្នានុលេខនិងរបាយការណ៍នេសាទសម្រាប់កប៉ាល់នេសាទជលផលណែនាំអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យកប៉ាល់នេសាទលើកម្មវិធី VNEID អនុវត្តទិន្នានុលេខនេសាទអេឡិចត្រូនិកព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរនិងឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះការលំបាកនិងឧបសគ្គនានាដែលកើតមានក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តនៅមូលដ្ឋាន
1: មន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានទីក្រុងកង្ធើសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំត្រឹងដេចាត់តាំងសន្និបាតប្រធានបទស្ដីពីដំណោះស្រាយអភិវឌ្ឍការចិញ្ចឹមបង្កងទឹកភ្លាវក្នុងរដូវវស្សាដោយមានការចូលរួមរបស់តំណាងជិត100នាក់រួមមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្ថាប័នជំនាញភូមិភាគសហការអាជីវកម្មនិងគ្រួសារចិញ្ចឹមបង្កងនៅលើភូមិឋានក្នុង6ខែដើមឆ្នាំ2026ទូទាំងទីក្រុងបានពន្លែងចិញ្ចឹមជលផលលើផ្ទៃដីជាង 54,600 ហិកតាសម្រាប់ 56.6% នៃផែនការកើន 6% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុនបរិមាណផលប្រមូលផលប៉ាន់ស្មានសម្រាប់បានប្រហែល 274,000 តោនកើន 8.4% Trong nước bắt tay đầy chinh châm bằng con tự phiêu xâm rạch bán, xăm sắp mùi bòn bằng bây rơi hệt tá, bà rẻ mà nập hò chiến, chạy sắp bằng bì bòn tàu. Thôi thật bắt đầu chân nét sẽ cầm một hiệp chinh châm bằng con nâng nơi tay bà chôm, chỉ mùi nâng phòi bà bòn bì ca thay lẹ đầm lây lướt, bà chậm nai cho rõ chôl càng lớn, ác các sạch thiệt bà rơi mọc xmánh, nâng hà nịp hơi nây chùm ngư khăn ông rượt đầu vẹt xà. Dương tam ca vây đâm lại rồi bỏ phần này chùm niến, khi nông bỏ mùi khai trong chân nắm sẽ cầm một hiệp chân châm bằng con tự phíu, nâng bằng to rôn xóm biết, bi ca bài bà rùa đâm lại tiếp xá, bà chậm náy, phò lịch nơi tay của bó, đâm ra ca càng tài tăng rắn ôm bi côn hợp hiệp sở hoa thể hiệp, biên á há, nâng ốp bà xạ bà chê kê tế, rồi bỏ tiếp xá nôm chình. Tân tâm nâng nút ác sát thiết bài bà rùa tàn tăng nâng hà nịp hay nê ca cạt miên chùm ngứ, nơi tay chê kê ta bằng cọp bà bó ដល់ប្រសិទ្ធភាពផលិតក្នុងបរិមាណផលតាមផែនការដាក់ចਿੰញនិងស្រ័យវត្ថុធាតុបិញនីយិការងមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានទីក្រុងស្នើភូមិភាគនិងអង្គភាពជំនាញពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនិងប្រមានបរិស្ថានតាមដានស្ថានភាពជំងឺឲ្យបានម៉ត់ចត់ព្រមទាំងណែនាំអ្នកចਿੰញអនុវត្តតាមប្រតិទិនរដូវកាលនិងអនុវត្តអភិក្រមបច្ចេកទេសសមស្របទៅនឹងលក្ខណៈរដូវវស្សា ស្ដាប់ជាទីមេត្រីបង្ហាយប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ជនជាតិភាគតិចជាដំណោះស្រាយមួយក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយសំខាន់សម្ដៅលើកម្ពស់គុណភាពជីវភាពបង្កជាកម្លាំងចលករជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពីប្រភពទុនវិនិយោគរដ្ឋសំណង់ផ្លូវសាលារៀននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ជាច្រើនកំពុងបានភូមិភាគប្រមូលផ្ដុំផ្សព្វផ្សាយរួមចំណែកផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ជាបណ្ដាបណ្ដាឆ្លើយតបកាន់តែល្អ phiệt tạch. Chia xa la tạ ánh rồi bó xa la mặt tay thuần vá, cân lành miên côn khám môi chôn ruộng chịch khám mai chiến, cây sập hệ rối, công phông tay sật sáng, bần mang thích nằm còn lón xa la tạ ánh, ta khuyết bế, miên bần tục riêng trăm tay buôn bần tục bần nốc, hạ đôi chia tôi chẳng ít, tì thịa xa la tạ ánh xám nâng rôn ca lịch tực chia rưỡi rưỡi, chia áp thị bốn, đôi ca nghe ọp rúm nâng thay tôm cổ mà. Đôi bà phục tuân vì địa dục chiêng mùi bòn liền đóng sắp ngay xa lá tạ ánh ban sang sóng, bần tập riêng thầm mấy mùi tiết, nâng bồng riêng tùm hôm bần tập, miên sạp buôn bần tập. Nẹ cử làm thâu ngắn trang quang xa lá bà tay thuần vá thì trong Cần Thơ ở đằng.
2: Trước khi mà mình được đầu tư
3: mình về bàn vì địa dục thầm mấy xa lá tạ ánh cứ xâm tiệp dàng khăn. Bình tục riêng cứ to chẳng yết, màn toàn xâm rạch tạm sẵn đá tùm hùm rộp bó xa la mà tay lời. Bình tục bị bàn vì nhiều thông máy, bình tục riêng miền phiệp xong rộng một cua. Bọn có lạc nạc nghề xuống xâm rạp xa la, khăn nông ca cho lò nà cổ mà chủ riêng.
1: Chia không miền chôn rùm chết khám máy, chết bạc sập hiệu rối. Chứ năm bì bòn mà phây bà mối không thuần vá, bàn bèn bà bà phục tân vì nhiều rọt chiến, xăm sập bòn liền đóng. Phụ bệnh phía bàn bà đoàn là tệ phía vì nịu dục xâm nón phá lâu chìa bản toán, châm nuôn đắp, rùm miên sang sang phá lâu thấm mấy, lời cầm vô cái xài phá lâu cho rõ cuộc xâm đang vì nịu dục bà bàn bằng hồ tức, ca phía lịch tức nông rồi đầu vẹn xá, bằng co phía bồm bồm khní, cài lùm o là khả nạ rốt nơi xâm rạp miên miếng, nơi tam phùm xa đọc đồng bọn kháng khả nông này khủng. Bà Nguyên Thanh Kiến, anh hữu bà thiên ca rì gia lây xe tật cách, không thuần vá tì krong Cần Thơ ở đằng.
4: Tại là mình đã
3: sắp ngay bắt đầu là tiếp hiệp anh bọt nơi xâm nóng trơ ca bằng toàn mùi châm luôn. Nông châm nông bởi chỉ chốn đôi chia tên thuở phơi, tên bọn co lưu bọn khổ tức, ca bia ca lịch tức. Một đầu bên này xâm nóng bàn xâm ra chia mùi lật hàn bởi chỉ chốn sắp cùng nịch con trôi dạng khăn.
1: Đôi bà phục tuần bàn bàn bót khăn ông chân nam bì bòn mà phây bà mối, cư chiên mà phây buôn bòn liền đóng, xong cách khánh quá bàn bà là tệ phiệp chiến, mà phây bòn liền đóng, đâm bây vì địa dục lờ xâm nón phá lờ bàn toán, châm nuôn bà mối, nơi tam đọc bàn bà mô bà đóng, chôn ruộng chịch khám ai rồi nơi cọc gọt đồ chía, nô tóm, nguyên ốc, vinh thú, nâng tà téo, chịa đàm. Tôn tâm nâng nước cư xâm nón lờ cầm bó chua chua xâm phá châm nuôn bà mối, xâm ra xa la tạ ánh. Bà mối, rùa miên xa la bà tay bì cứ, khanh vá nâng quả đóng, xa la bà thò mà sạc xa chậm nguồn buôn cứ, vinh hiệp mối, vinh hiệp bí, quả đông mối, nâng ខេមរៈ2លោកហ្វាងវង្ងីមអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ខេមរៈទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: លើភូមិឋានសង្កាត់មានសាលាចំនួន11តែងបានសាងសង់តាំងពីយូរមកនឹងចោះទ្រទ្រង់ដូច្នេះភូមិភាគក៏ឆ្លៀតយកឱកាសអតិភិបវិនិយោគលើកម្ពស់ទីធ្លាសាលានិងបន្ទប់រៀនមួយចំនួនដែលចោះទ្រទ្រង
5: ់ឧទានដៅទៅនឹងកັບ
1: បណ្ដាសំណងបានសម្រេចមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យសុក្រិតនៅប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបង្កជាមុខមាត់ថ្មីសម្រាប់តំបន់ជនរួមជាតិខ្មែរបណ្ដោះទេថែមទាំងជួយ

0: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺឆ្លងបន្តបង្កឡើងដោយវីរុសដេនហ្គេនិងឆ្លងតាមរយៈមូសខ្លាប្រការគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺមូសដែលចម្លងជំងឺនេះក៏កើតច្រើននៅកន្លែងដែលមានទឹកដក់ដូចជាក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឬវត្ថុសំណល់នៅជុំវិញផ្ទះដូច្នេះជំងឺគ្រុនឈាមអាចបង្ការនិងទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងពីកិច្ចម្ចាស់ការរបស់គ្រួសារនីមួយនិមួយរបៀបធ្វើនេះកំពុងបានផ្សព្វផ្សាយប្រសិទ្ធភាពនៅឃុំឡុងភូទីក្រុងកន្ធើបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ប្រមាណថ្ងៃពូត្រឹងវងវត្តនៅភូមិតាំងឡប់ឃុំឡុងភូបានឆ្លៀតពេលសម្អាតបរិវេណផ្ទះផ្កាប់ឧបករណ៍ដែលមានទឹកភ្លៀងដក់កាប់ឆ្កាព្រៃនិងប្រមូលសំណល់ជុំវិញផ្ទះពូត្រឹងវងវត្តភូមិតាំងឡប់ឃុំឡុងភូទីក្រុងកន្ធើនិយាយ
1: តាមរយៈការឃោសនាបំផុសរបស់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគខ្ញុំតែងតែសម្អាតបរិវេណជុំវិញផ្ទះ
0: ផ្កាប់សម្បកដូងធុំនិងឧបករណ៍ផ្ទុកទឹកដើម្បីកុំឲ្យមានទឹកដក់បង្ការកុំឲ្យមានដង្កូវទឹកកើតខ្ញុំសម្អាតផ្ទះជាប្រចាំដើម្បីប្រជាជនរស់នៅសុខសាន្តនិងមានសុខភាពល្អនិងគ្មានជំងឺគ្រុនឈាមមិនត្រឹមតែពូងាត់ប៉ុណ្ណោះទេគ្រួសារប្រជាជនជាច្រើននៅភូមិឋានឃុំឡុងភូក៏បានបង្កើតទម្លាប់សម្អាតបរិស្ថានជារៀងរាល់សប្តាហ៍ចំពោះមីងគីមធីហុងការបិទគម្របធុងទឹកឲ្យជិតសម្អាតផ្ទះសំបាននិងរំលឹកកូនចៅឲ្យគេងក្នុងមុងបានក្លាយជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបង្ការជំងឺគ្រុនឈាមមីងគីមធីហុងភូមិតាំងឡប់ឃុំឡុងភូទីក្រុងកាំងធើនិយាយ
2: កូក៏និយាយសិន
0: ឆ្លងតាមការឃោសនាបំផុសខ្ញុំក៏អនុវត្តតាមផ្កាប់និងលាងសម្អាតពាងទឹកនិងឧបករណ៍ផ្ទុកទឹកឲ្យស្អាតជាប្រចាំឃើញគ្រូសាខ្លះមានអ្នកកើតជំងឺខ្ញុំក៏បារម្ភខ្លាំងព្រោះនៅផ្ទះមានចៅតូចៗដូច្នេះរៀងរាល់ពេលល្ងាចខ្ញុំតែងហៅចៅចៅឲ្យចូលគេងក្នុងមុងទាំងអស់មិនឲ្យនៅខាងក្រៅទេព្រោះខ្លាចមូសអុចបង្កជំងឺគ្រុនឈាមដោយបញ្ជាក់ថាការឃោសនាបំផុសគឺជាដំណោះស្រាយសំខាន់នាពេលកន្លងមណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំឡុងភូបានសហការជាមួយគណៈផ្នែកនិងអង្គការមហាជននិងគណៈប្រជាជនតាមភូមិបង្កើនការឃោសនាបំផុសដល់គ្រប់គ្រួសារព្រមទាំងលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់គណៈប្រជាជនភូមិក្នុងការក្រើនរំលឹកប្រជាជនរក្សាអនាម័យបរិស្ថានកំចាត់ដង្កូវទឹកនិងលុបបំបាត់ឧបករណ៍ដែលអាចក្លាយជាហានិភ័យសម្រាប់មូសកកើតលោកហុងសឹងសមាគមកសិករភូមិតាំងឡប់ឃុំឡុងភូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ទីទីងជាងចោបាកងទីញឹក
0: ធ្វើការឃោសនាបំផុងដល់ប្រជាជនថាទី1គឺពាងឬធុងទឹកដែលមានដង្កូវទឹកត្រូវដួសជីងនិងលាងសម្អាតឲ្យបានទៀងទាត់ទី2សំបកដូងនិងសំណល់នៅជុំវិញផ្ទះត្រូវសម្អាតដើម្បីកុំឲ្យមានមូសកើតទី3ទៀតជលនាមានមីងពលេងត្រៃចូលក្នុងពាងទឹកដើម្បីស៊ីដង្កូវទឹកអំឡុងពេលឃោសនាពី1ដល់2សប្តាហ៍ឃើញចុងពិនិត្យតាមមូលដ្ឋាននៅពេលជួបមានមីងតែងតែក្រានលើកនិងជំនួយឲ្យពួកគាត់បន្តអនុវត្តតាមខ្លឹមសារដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយទន្ទឹមនឹងការងារឃោសនាបំផុសកម្មាភិបាលសុខាភិបាលឃុំក៏តែងតាមដានសន្ទុះលេខសត្វល្អិតពិនិត្យកម្រិតមូសនិងដង្កូវទឹកនៅតាមតំបន់អាសយដ្ឋាននៅពេលរកឃើញតំបន់មានហានិភ័យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងណែនាំប្រជាជនឲ្យចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតមានសម្បុកជំងឺលោកត្រឹងហាងតាងនាយករងទទួលបន្ទុកមណ្ឌលសុខាភិបាលឃុំឡុងភូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: ញ៉ៅសើយ៉ាវគូគូ
0: ដោយមានការចូលរួមទូតទាំងប្រ

ពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនាញនៅភូមិឋានឃុំការយល់ដឹងអំពីការងារបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមនៅឃុំលំភូរបស់មានមានការវិវត្តយ៉ាងវិជ្ជមានរួមចំណែកកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនៅក្នុងឃុំបើប្រៀបនឹងពេលជាមួយគ្នានៅពេលគ្រួសារនីមួយៗ

0: nông cách bóng cá nâng bà dựt bà chăng chùm ngư cồn chiêm.
1: Mất nẹ sạp chia ti mệt rây. Miền đầm nà khá mân ai kịch chia chùm nuôn thang ngay rực hai bàn. Bọn tay bàn vò vên tam vót. Nay ca liêng chiêm ở dưới bê chân nằm. Nó cứ chưa chịu vượt trụ bóng nẹ chùm ngư xoay đầm ròn nôm rằm ráy rộp rồi nét. Đại công phong tụ tùa ca bị chế bán nơi phần này chùm ngư đầm ròn nôm bà bòn tực nôm. Nay mân tì bê bê hợp bị chế bán sọc trăng. Nơi lời đầm nào đạo viên chân ngài đi. Màn trâm tay miên ca to su ở thông một rộp bóng nẹ chùm ngư bần đọc tì. Nơi tên miên ca do kẹt tục đắc. Chạy rộm nơi rộp bóng chùa cừu bếp. Đại ọc bị chất tăng tay rộm đầm nào chùm mùi bộ gót phong đại. រយៈពេលប្រមួយឆ្នាំសັບជាប់ជាមួយម៉ាស៊ីនលាងឈាមក៏ជារយៈពេលពូងវិងវកជុំបានតស៊ូនឹងជំងឺដំកាត់កាលពីភាកលាងឈាមបីដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយមួយលើកមួយលើកមានរយៈពេលប្រហែល4ម៉ោងបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពូអ្នកជំងឺងឿងវកជុំសង្កាត់មេស្វីងទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
2: ខ្ញុំលៀងឈាមមួយនេះ6ឆ្នាំហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំលៀងឈាមបីដងម្ដងម្ដងបួនម៉ោងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបន្តពីលៀងឈាមរួចសុខភាពរបស់ខ្ញុំមានភាពប្រសើរឡើងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានជំនឿនិងសង្ឃឹមទៅលើជីវិត
1: ទោះបីវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រកំពុងមានការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយការលាងឈាមសប្បនិម្មិតនៅតែគ្រាន់តែជាវិធីព្យាបាលចំនួនមុខងារតម្រងនោមប៉ុណ្ណោះវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសមួយងោធីងុកងឿកផ្នែកជំងឺតម្រងនោមប្រព័ន្ធទឹកនោមមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលសុខត្រង់ទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
2: ខ្ញុំសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បង្ការជំងឺតម្រងនោមជាដំបូងគឺត្រូវមានរបៀបប្រុសនៅប្រកបតាមបែបមនុស្សជាតិដោយការបន្ថយការទទួលទានអាហារប្រៃអាហារមានជាតិខ្លាញ់ផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងមិនត្រូវទប់នោមឡើយរួចហើយយើងអាចហាត់ប្រាណជាប្រចាំនិងគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អនៅជំងឺប្រចាំកាយក្រៅពីនោះយើងត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាព
1: ជាប្រចាំតាមការណែនាំគឺ6ខែម្ដងប្រសិនទៅមិនបានយើងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីពិនិត្យសុខភាពរបស់ខ្លួនតាមការកំណត់ការលាងឈាមនៅតែបន្តធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅផ្នែកជំងឺតម្រងនោមប្រព័ន្ធទឹកនោមចំពោះអ្នកជំងឺវត្តនៃការព្យាបាលនីមួយៗគឺជាឱកាសមួយទៀតដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសុខភាពនិងបន្តមានទំនុកចិត្តលើជីវិត ចំណែកឯក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលវិញសក្តីរីករាយដែលធំបំផុតគឺបានឃើញអ្នកជំងឺមានសុខភាពប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីការលាងឈាមរាល់លើក

ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាស់ក្រអូបក្លិនខ្លួនគឺជាចំណងជើងនៃបទចម្រៀងបកស្រាយដោយណារិតហើយនឹងចូលរួមកំដរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តនៅក្នុងនាទីបទចម្រៀងថ្ងៃនេះ

0: ន្តមកទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសន្និសីទមជ្ឈម3នីតិកាលទី14បានបើកវគ្គពិភាក្សាអំពីទស្សនៈវិសោធនកម្មច្បាប់ដីធ្លីហាណូយឈរទី2លើពិភពលោកអំពីសេវាកម្មអតិថិជនជិតស្និទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថ្មី Andy Fruham ធានានាំប្រទេសឲ្យវិលត្រឡប់មកស្ថិរភាពវិញរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបន្តវាយប្រហារទៅវិញទៅមកសន្និសីទលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនីតិកាលទី14បានបើកវគ្គយ៉ាងអឡារិកនៅរដ្ឋធានីហាណូយដោយអធិបតីភាពនិងថ្លែងមតិបើកវគ្គរបស់អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡឹមសមមិត្តចឹងថាញ់ម៉ងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយប្រធានរដ្ឋសភាប្រតិបត្តិសម័យបើកវគ្គយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ការិយាល័យមជ្ឈិមបកនារសៀលថ្ងៃទី20ខែកក្កដាមជ្ឈិមបានពិភាក្សានៅក្រុមអំពីបទបញ្ញត្តិបណ្ដាប្រកាសដែលបក្ខជនមិនត្រូវធ្វើនិងសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មបំពេញបន្ថែមសេចក្តីកំណត់ប្រតិបត្តិលក្ខន្តិកបកក្នុងសម័យប្រជុំរសៀលសន្និសីទបានពិភាក្សាអំពីគម្រោងព្រៀងស្ដីពីការផ្លាស់ថ្មីទម្រង់អភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាមគម្រោងព្រៀងបូកសរុបសេចក្តីសម្រេចលេខ18របស់មជ្ឈមនីតិកាលទី13និងទស្សនវិសោធនកម្មច្បាប់ដីធ្លីនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានឲ្យដឹងច្បាប់ដីធ្លីឆ្នាំ2024មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីជិត2ឆ្នាំអនុវត្តបានបង្ហាញពីចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនជាពិសេសនៅពេលប្រទេសទាំងមូលកំពុងផ្លាស់ប្តូរទៅទម្រង់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគ2ថ្នាក់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2025សេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មនេះមតិព្រៀងកែសម្រួលមាត្រាប្រមាណ65ក្នុងនោះស្នើពិចារណាផ្តល់លិខិតបញ្ជាក់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីសម្រាប់ករណីទិញលក់ដីធ្លីដោយប្រើប្រាស់ក្រដាសសរសេរដោយដៃដំណាក់កាលឆ្នាំ2014-2024រឹតបន្តឹងប្រតិបត្តិការដីធ្លីក្នុងអំឡុងពេលរងចាំដកហូតនិងបង្កើនការបែងថ្នាក់បែងសិទ្ធិសមស្របជាមួយទម្រង់រដ្ឋអំណាចពីរថ្នាក់បច្ចុប្បន្នក្រសួងកំពុងសំយោគរដ្ឋាភិបាលអំពីសក្តីព្រីងនេះមុនពេលរាយការណ៍ជូនរដ្ឋសភា
1: អគ្គក្រុមហ៊ុនអាកាសយានដ្ឋានវៀតណាម ACV កំពុងគៀកោធនធានមនុស្សជាង 7,000 នាក់និងម៉ាស៊ីនរាប់ពាន់គ្រឿងដើម្បីសាងសង់សំណង់អាកាសចរសំខាន់ៗនៅអាកាសយានដ្ឋានឡុងថេងដោយមានមេតិការសំខាន់ៗជាច្រើនជិតសម្រេចផ្លូវហោះឡើងនិងចុះចតទី1និងផ្លូវហោះហើរសម្រេចបានជិត 91% នៃបរិមាណកិច្ចសន្យាមតិព្រៀងសម្រេចបញ្ចប់មើលការនៅចុងខែកក្កដានេះផ្លូវហោះឡើងនឹងចុះចតទី2ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធបេតុងស៊ីម៉ងហើយអ្នកមើលការកំពុងសុក្រិតចំណែកការងារនៅសំខិតខំសម្រាប់មុនចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2026ចំណតយន្តហោះស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរសម្រាប់ចិត្ត 90% នៃបរិមាណកិច្ចសន្យាមតិព្រៀងសម្រាប់នៅចុងខែសីហាប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈយន្តហោះសម្រាប់ប្រហែល 88% និងសម្រាប់ការដំឡើងឧបករណ៍ក្នុងខែកក្កដាដោយឡែកស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរមានទីការសំខាន់បំផុតរបស់អាកាសយានដ្ឋានទើបសម្រេចបានត្រឹមជាង 67% នៃបរិមាណកិច្ចសន្យាប៉ុណ្ណោះបណ្ដាអង្គភាពផ្ដោតលើការដំឡើងឧបករណ៍និងដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2026ដើម្បីធានាអាកាសយានដ្ឋានឡុងថេងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មក្នុងខែធ្នូឆ្នាំនេះ ACV សំណូមពរអ្នកមើលការបំពេញបន្ថែមធនធានមនុស្សប្រហែល 2,000 នាក់ដើម្បីពន្លឿនដំណើរការកញ្ចប់មើលការ
0: នៅហាណូយនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍រដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយនាយកដ្ឋានពន្ធដារក្រសួងរញ្ញវត្ថុនិងក្រុមហ៊ុនភិហុនបច្ចេកវិទ្យាសាប៉ូបានចាត់តាំងសិក្ខាសាលាបណ្ដាញសក្តីកំណត់សំខាន់ៗពេលផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយពន្ធថ្មីផ្ដោតទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងពន្ធវិក័យប័ត្រអេឡិចត្រូនិកក្នុងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងលក់ទំនិញពហុបណ្ដាញក្នុងសិក្ខាសាលាតំណាងស្ថាប័នពន្ធដារបានផ្សព្វផ្សាយសក្តីកំណត់ថ្មីដោយផ្ទាល់និងឆ្លើយសំណួរដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទិនរបស់គ្រួសារអាជីវកម្មបុគ្គលអាជីវកម្មនិងអ្នកលក់លើវេទិកាឌីជីថលអ្នកជំនាញយល់ថាគ្រួសារអាជីវកម្មត្រូវជំរុញមាំអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យពីបណ្ដាញលក់ជាច្រើនដោយសារទិន្នន័យរាយប៉ាយអាចបង្កើនបន្ទុកការងារធ្វើឲ្យការជួបលំបាកក្នុងការធ្វើគណនីជាងវិក័យប័ត្រនិងរាយការណ៍ពន្ធ យោងតាមនយោបាយកថាពន្ធដារគោលនយោបាយថ្មីកំពុងបានផ្សព្វផ្សាយតាមទិសទំនើបដំណាលភាពផ្អែកទៅលើទិន្នន័យនិងគ្រប់គ្រងការអនុលោមបង្វែរយ៉ាងខ្លាំងពីផ្នែកគណនេយ្យគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលទៅជាបំរើជំនួយនិងរួមដំណើរជាមួយអ្នកបងពន្ធសិក្ខាសាលាបានតបភ្ជាប់ជាមួយស្ថាប័នពន្ធដារលើទូទាំងប្រទេសរួមចំណែកជំរុញគោលនយោបាយឲ្យកាន់តែខិតជិតអ្នកបងពន្ធជំនួយគ្រួសារអាជីវកម្មម្ចាស់ការអនុវត្តតាមច្បាប់និងអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពក្នុងខឿនសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
1: កាសែត The Star របស់ម៉ាឡេស៊ីបានលើកឡើងពីចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុងទាំង10មានសេវាកម្មអតិថិជនរុះរាយរាក់ទាក់បំផុតលើពិភពលោករបស់គេហទំព័រ Money Supermarket ក្នុងនោះរដ្ឋធានី Hanoi ជាកន្លែងតែមួយគត់របស់ Asia Akne ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង10ហើយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2លើទូទាំងពិភពលោកតារាងចំណាត់ថ្នាក់នេះបានកសាងឡើងដោយផ្អែកលើការវិភាគវិតម្លៃរបស់អតិថិជនជាង100ពាន់នាក់ចំពោះអាជីវកម្មនានារួមទាំងភោជនីយដ្ឋានកន្លែងកំសាន្តកន្លែងទស្សនានៅសកម្មភាពលេងកំសាន្តនៅទីក្រុង107លើទូទាំងពិភពលោកឈរលំដាប់កំពូលបញ្ជីគឺទីក្រុង Edinburgh របស់ Scotland អង់គ្លេសឈរទី3គឺទីក្រុង Liverpool អង់គ្លេសតាមការវិតម្លៃ Hanoi មានកងជួរបុគ្គលិកគុណភាពខ្ពស់រស់រាយរាក់ទាក់និងបំរើអស់ពីចិត្តជាមួយភ្ញៀវទេសចរភ្នាក់ច្រើនចាប់ប្រភពពីខឿនវប្បធម៌ផ្ដោតសំខាន់ស្មារតីសហគមន៍ការសម្របសម្រួលសង្គមនិងប្រពៃណីរាក់ទាក់និងភ្ញៀវរបស់ជនជាតិវៀតកាសែត The Star ក៏វិតម្លៃក្នុងច្រើនឆ្នាំកន្លងវៀតណាមបានជ្រើសរើសជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង10រាក់ទាក់រស់រាយនិងភ្ញៀវល្អបំផុតលើពិភពលោក
0: បន្តមកទៀតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថ្មី Andy Froham ធានានាំប្រទេសឲ្យវិលត្រឡប់មកស្ថិរភាពវិញរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបន្តវាយប្រហារទៅវិញទៅមកប្រទេសអង់គ្លេសទៅបញ្ចប់ការផ្ទេរអំណាចនៅពេលដែលលោក Andy Froham ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការដោយបដិញ្ញានាំយកប្រទេសជាតិឈានចូលដំណាក់កាលស្ថិរភាពថ្លែងការនៅខាងក្រៅលេខ10វិថី Downing ក្នុងសន្ទរកថាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបានបញ្ជាក់អង់គ្លេសត្រូវតែបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាខ្លួនអាចសាជាថ្មីម្ដងទៀតនិងដណ្ដើមបានមកវិញនូវស្ថិរភាពរបស់ខ្លួនលោកបានជ្រើសរើសវិធីចាប់ផ្ដើមដ៏ប្លែកមួយនៅពេលថ្លែងការដោយមិនប្រើប្រាស់វេទិកាថ្លែងសន្ទរកថាជាទូទៅនេះគឺជាការលំអិតមួយបានអ្នកសង្កេតការចាត់ទុកថាជាសញ្ញានៃរចនាបថការងារដែលលោកចង់អនុវត្តស្របពេលជាមួយគ្នានោះនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានលក្ខណៈតម្រង់ទិសដំណើរការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមជាបន្ទាន់ផងដែរជាមួយនឹងការរំពឹងទុកក្នុងការពង្រឹងស្ថិរភាពនិងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់អង់គ្លេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី Andy Brunham កើតនៅឆ្នាំ1970ធ្លាប់កាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ផ្សព្វផ្សាយនិងកីឡាក្នុងអាណត្តិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Gordon Brown
1: ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីឲ្យដឹងក្នុងយប់ថ្ងៃទី19និងប្រលំថ្ងៃទី20ខែកក្កដាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបន្តវាយប្រហារបណ្ដាកំពង់ផែដែលជំនួយដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនខណៈដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បញ្ជាក់ថាកងទ័ពរបស់ប្រទេសនេះបានបើកការវាយប្រហារវាយចម្ងាយឆ្ងាយទៅលើគោលដៅជាច្រើនទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS ដកស្រង់ព័ត៌មានពីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីអាងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈនិងប្រេងរំអិលជាច្រើនបម្រើឲ្យកងទ័ពនៅកំពង់ផែអូដេសាត្រូវបានបញ្ចំគោលដៅកងកម្លាំងការពារអាកាសរុស្ស៊ីក៏បានស្ទាក់ចាប់និងបំផ្លាញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកស្លាប់ទេចំនួន381គ្រឿងនៅតាមបណ្ដាខេត្តបែលហ្គោរ៉ូប្រៃអិនវ៉ូឡូហ្គិនវ៉ូរ៉ណេតខាលូហ្គារួមទាំងរដ្ឋធានីមូស្គូនឹងខេតមូស្គូអាជ្ញាធររុស្ស៊ីវិតម្លៃការវាយប្រហារដោយ UAV នៅយប់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាគឺជាការវាយតម្លៃដាក់ធំបំផុតមួយសម្ដៅលើតំបន់នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមាន85គ្រឿងត្រូវបានកំទេចមុនពេលចូលដល់គោលដៅក្នុងថ្ងៃដដែលប្រធានាធិបតី Zelensky អ ឲ្យដឹងបណ្ដាអង្គភាពនៃស្ថាប័នសន្តិសុខអ៊ុក្រែនបានវាយប្រហារឃ្លាំងប្រេងចំនួន3នៅតំបន់ Stavropol របស់រុស្ស៊ីរួមជាមួយមូលដ្ឋានប្រេងឥន្ធនៈមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់
0: អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់អេសម៉ាន់អែលបាល់ហៃបញ្ជាក់ថាទីក្រុងតេហ្រ៉ង់បានទទួលសំណើនិងគំនិតមួយចំនួនពីភាគីសម្របសម្រួលមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការកើនឡើងភាពតានតឹងនិងបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធរួចបដិសេធមិនប្រកាសព័ត៌មានលម្អិតតាមអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ទីក្រុងតេហ្រ៉ង់មិនលុបចោលវិធានការការទូតទេប៉ុន្តែក៏មិនចាត់ទុកថាការចរចាជាជម្រើសជំនួសឲ្យសកម្មភាពយោធាឡើយហើយនឹងប្រើប្រាស់ទន្ទឹមនឹងគ្នានៅការទូតនិងកិច្ចការពារខ្លួនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិចំណែកឯភាគីអាមេរិកវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាក្រូរូប៊ីអូចាត់ប្រកាសអ៊ីរ៉ង់ថាកំពុងតែប្រើប្រាស់ច្រកសមុទ្រហូមឺតដោយជាគំនិតមួយក្នុងលើកជំនួសមជ្ឈមបូព៌ាលោករូប៊ីអូអះអាងថាអាមេរិកនៅតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជាការទូតជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែនេះត្រូវតែជាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងមួយលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទីក្រុងតេហ្រ៉ង់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការគោរពតាមទន្ទឹមនឹងនោះសង្កត់ធ្ងន់ថាភាគីអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាមុនសិនមុនពេលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកែសម្រួលអេរយាបត
2: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

0: នីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប
1: ់នីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប់ក្រុមអ្នករៀបរៀងនីតិសម្បត្តិគោលនយោបាយនិងក្រឹត្យច្បាប់សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមផ្ញើជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់បណ្ដាខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមក្រុមប្រឹក្សាប្រាក់ខែជាតិឯកភាពសំណើបង្កើនប្រាក់ខែអបបរមាតំបន់ 7.8% ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2027នគរបាលទីក្រុងកង្ធើចាប់ខ្លួនមុខសញ្ញាប្រើពូថៅប្លន់ហាងមាសខេត្តវិញឡុងថែទាំលំនៅឋានជូនអ្នកសកម្មភាពក្នុងសង្គ្រាមត្រូវជ្រាបជាតិពុលគីមីមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី2ក្រុមប្រឹក្សាប្រាក់ខែជាតិបានឯកភាពអនុម័តផែនការកែសម្រួលប្រាក់ខែអបបរមាតំបន់ឆ្នាំ2027ដោយសមាជិកភាគច្រើនបោះឆ្នោតយល់ស្របក្រុមប្រឹក្សាប្រាក់ខែជាតិបានឯកភាពកម្រិតបង្កើនប្រាក់ខែតំបន់ជាមធ្យម 7.8% ស្មើនឹងកម្រិតកើនពី310,000 ដុំដល់390,000 ដុំដល់តំបន់នីមួយៗអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2027គួរចំណាប់អារម្មណ៍តំបន់4ជាតំបន់មានអត្រាកើនខ្ពស់បំផុតដោយកម្រិត 9.2% កែសម្រួលពី 3,700,000 ដុំបច្ចុប្បន្នឡើង 4,400,000 ដុំកើន 340,000 ដុំតាមតំណាងអគ្គសហព័ន្ធពលកម្មវៀតណាមក្នុងបរិការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម6ខែដើមឆ្នាំសម្រាប់បានលទ្ធផលសកម្មជាច្រើនការកែសម្រួលប្រាក់ខែគឺចាំបាច់ដើម្បីអ្នកពលកម្មស្ងប់ចិត្តផ្សារភ្ជាប់និងអនុវត្តគោលដៅកំណើនពីខ្ទង់លេខថ្មីត្បិតយល់ស្របនឹងគោលការណ៍នេះខាងតំណាងអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកពលកម្មនៅព្រួយបារម្ភអំពីភាពធន់និងសមត្ថភាពចំណាយទូទាត់របស់អាជីវកម្មជាច្រើនជាពិសេសក្នុងបរិការផលិតអាជីវកម្មនៅប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនបន្ទាប់ពីចរចាជាច្រើនជុំទាំងអ្នកពលកម្មនិងអាជីវកម្មសុទ្ធតែមានការចែករំលែកដើម្បីឈានដល់ការឯកភាពអ្នកពលកម្មយល់ព្រមកម្រិតកើនសមស្របជាមួយលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងគណៈពេលអាជីវកម្មយល់ស្របបង្កើនចំណាយប្រាក់ខែដើម្បីរក្សាអ្នកពលកម្មនិងបង្កើតកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍនេះក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កសាងទំនាក់ទំនងពលកម្មសម្របសម្រួលនិងស្ថិរភាពលោកផាំត្រងយ៉ាងប្រធាននាយកដ្ឋានប្រាក់ខែនិងធានារ៉ាប់រងសង្គមឲ្យដឹង
2: មុខ 3.8% នៃ
1: កម្រិតកាន 7.8% ជាកម្រិតចុងក្រោយដែលបានពិភាក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់សំស្របជាមួយបរិការក្នុងពេលខាងមុខកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកពលកម្មសំស្របនឹងសមត្ថភាពចំណាយទូទាត់របស់អាជីវកម្មរួមចំណែកបង្កើនទិន្នផលពលកម្មរបស់អាជីវកម្មនិងកំណើនជាតិនិងជំរុញកំណើនពីខ្ទង់លេខការដែលក្រុមប្រឹក្សាប្រាក់ខែជាតិឯកភាពសំណើកម្រិតកាន 7.8% មិនត្រឹមរួមចំណាយកាយលំអប្រាក់ចំណូលនិងជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកពលកម្មប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្ហាញពីការរួមដំណើររវាងរដ្ឋអាជីវកម្មនិងអ្នកពលកម្មបង្កើតកម្លាំងចលករលើកកម្ពស់ផលិតជំរុញការប្រើប្រាស់និងជំនួយគោលដៅកំណើនស្ថិរភាពនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចមតិព្រៀងផែនការនេះនឹងបានដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលអនុម័ត

0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខេត្តវិញឡុងកំពុងជំនួយសាងសង់ថ្មីនិងជួសជុលផ្ទះ90ខ្នងជូនកូនបង្កើតរបស់អ្នកសកម្មភាពក្នុងសង្គ្រាមត្រូវជ្រាបជាតិពុលគីមីកម្មវិធីរួមចំណែកលំនឹងជីវភាពរស់នៅជូនបណ្ដាគ្រួសារព្រមទាំងបង្ហាញពីគុណធម៌ដឹងគុណផឹកទឹកនៅប្រភពយោងតាមត្រួតពិនិត្យទូទាំងខេត្តវិញឡុងបច្ចុប្បន្នមានគ្រួសារ40គ្រួបានជំនួយសង់ផ្ទះថ្មីនិង50គ្រួបានជំនួយជួសជុលផ្ទះផ្ទះថ្មីមួយខ្នងមួយខ្នងបានមិនឈឹមជំនួយ70លានដុំផ្ទះជួសជុលមួយខ្នងមួយខ្នងបានជំនួយ35លានដុំខេត្តជំនួយបន្ថែម10លានដុំក្នុងមួយខ្នងក្រៅពីនេះបណ្ដាភូមិភាគបន្តគាគរប្រភពកម្លាំងសង្គមនិងជំនួយថ្ងៃពលកម្មដើម្បីជួយគ្រួសារមានលំនៅឋានស្អាតបាតរឹងមាំឆាប់លំនឹងជីវភាពរស់នៅបងស្រីផាងធីហ៊ុញញឺឃុំត្រងងាយខេត្តវិញឡុងនិយាយចាស់សូមថ្លែងអំណរគុណថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានជំនួយខ្ញុំខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តនិងដឹងគុណយ៉ាងខ្លាំងមានកម្លាំងចិត្តនិងខិតខំធ្វើការរកស៊ីលោកកៅវ៉ាងយុងឃុំត្រងងាយខេត្តវិញឡុងនិយាយបន្ថែមអាស្រ័យការជំនួយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំគេងមិនលក់ដោយសារសប្បាយចិត្តពេកខ្ញុំបដិញ្ញាខិតខំធ្វើការរកស៊ីចាប់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនកំណត់ការងារជំនួយលំនៅឋានឲ្យកូនបង្កើតរបស់អ្នកសកម្មភាពក្នុងសង្គ្រាមត្រូវជ្រាបជាតិពុលគីមីជាកិច្ចការនយោបាយដ៏សំខាន់បណ្ដាភូមិភាគលើភូមិឋានខេត្តវិញឡុងបានប្រមូលផ្ដុំសុក្រិតឯកសារត្រៀមគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីត្រូវតាមល្បឿនធានាគុណភាពសំណងនិងគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ថវិកាជំនួយត្រូវគោលបំណងបើកចំហនិងដំណាភៀបអ្នកស្រីងឿងធីបែមឿយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តវិញឡុងឲ្យដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ទះមួយខ្នងមួយខ្នងយើងបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាផ្សារភ្ជាប់របស់ភូមិភាគជាមួយបណ្ដាគ្រួសារដើម្បីមានផ្ទះពីការគប់វល់គឺយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនានិងការគប់វល់យ៉ាងជាក់ស្ដែងលោកវ៉មិញហួងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំត្រងងាយខេត្តវិញឡុងឲ្យដឹងបន្ថែម
1: តាមដាន
0: ធានាគុណភាពសំណង់ធានាមាត់ចត់ពន្លឿនលបឿនសាងសង់ដើម្បីធានាគ្រួសារទាំងអស់មានផ្ទះមុនឱកាសពិធីបុណ្យ27ខែកក្កដាផ្ទះមួយខ្នងមួយខ្នងបានសាងសង់ឡើងមិនត្រឹមជួយគ្រួសារមានលំនៅឋានលំនឹងសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាការដឹងគុណចែករំលែកជាមួយអ្នករងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមរួមចំណែកបង្កើនកម្លាំងចលករដើម្បីគ្រួសារឆ្លងផុតការលំបាកលំនឹងជីវភាពរស់នៅនិងឈានឡើងក្នុងពេលខាងមុខ

មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះស្ថាប័ននគរបាលស៊ើបអង្កេតនៃនគរបាលទីក្រុងកង្ធើបានស៊ើបអង្កេតករណីមុខសញ្ញាម្នាក់ប្រើពូថៅវីបំបែកទូកញ្ចក់និងយកគ្រឿងអលង្ការពីហាងលក់មាសមៀងវិញហ្វាកចំណុះភូមិហ៊ុញហ៊ូងាឃុំមេទូទីក្រុងកង្ធើនៅប្រហែលម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី18ខែកក្កដាលេត្រីហ៊ីវកើតឆ្នាំ1985បើកម៉ូតូមកហាងមាសដោយយកពូថៅនិងកាបូបតាមពេលចូលក្នុងហាងហ៊ីវប្រើពូថៅវីបំបែកទូកញ្ចក់តាំងបង្ហាញយកខ្សែកមាសយកខ្សែកមាស5ខ្សែដោយតម្លៃសរុបប្រមាណ100លានដុងមុខសញ្ញាមិនតាន់រត់ចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុផងក៏ត្រូវម្ចាស់ហាងមាសប្រជាជនក្នុងតំបន់និងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់បានហេតុការត្រូវបានថតឡើងដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនគរបាលឃុំមេទូបានទទួលហេតុការការពីកន្លែងកើតហេតុរឹបអូសផតាំងនិងយានយន្តឲ្យដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់បឋមតាមរយៈកំណត់ទង្វើរបស់មុខសញ្ញាមានសញ្ញាប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិហេតុការបានផ្ទេរទៅស្ថាប័ននគរបាលស៊ើបអង្កេតនៃនគរបាលទីក្រុងកង្ធើដើម្បីបន្តស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយតាមសមត្ថកិច្ច

កន្លងហើយការិយាល័យនគរបាលប្រមត្តននៃនគរបាលខេត្តងៃអាំងបានបង្ក្រាបពីក្រុមរៀបចំនិងលេងល្បែងស៊ីសងដោយរូបភាពផ្ណល់បាល់ទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងអំឡុងពេលប្រព្រឹត្តឡើងវនគប់2026ដោយទឹកប្រាក់សរុបជាង 6.6 លានដុំមេខ្លោងពីក្រុមរៀបចំនិងលេងល្បែងស៊ីសងគឺងឿងគួយគឿងរស់នៅសង្កាត់ធុងហ្វាទីក្រុងហ្វេនិងងឿងយុយស៊ីរស់នៅឃុំយ៉ាងហ្វាខេត្តងៃអាំងក្រុមមុខសញ្ញាពីអ្នកនេះសកម្មភាពយ៉ាងល្អិតល្អន់ដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាចាប់ខ្លួនមនុស្ស13នាក់ពីបទរៀបចំនិងលេងល្បែងស៊ីសងបណ្ដាមុខសញ្ញាសារភាពបានលេងល្បែងស៊ីសងតាមរយៈកណន័យភ្នាល់មេដែលបានផ្ដល់នៅបរទេសពីកណន័យមេនិងបំបែកជាកណន័យតូចៗដើម្បីប្រគល់ឲ្យមុខសញ្ញានៅវៀតណាមបច្ចុប្បន្នការិយាល័យនគរបាលប្រមត្តនកំពុងប្រមូលឯកសារភស្តុតាងដើម្បីដំណើរការថ្កល់ទោសជនជាប់ចោតចំពោះមុខសញ្ញាខាងលើព្រមទាំងដោះស្រាយមឹងម៉ាត់មុខសញ្ញានៅសល់

្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទើបបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ធើសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។